出てかいごでやるまなせがえるかあなたありだかかばしゃあんどんやがせらんばなあこあらこまいじゃらあざまひげん